0: Ця подорож, як і всі попередні, про які ми вам розповідали, була організована Київським прес-клубом Національної спілки журналістів України та Міністерством економічного розвитку України. До Буші, а це село в Ямпільському районі Вінницької області, ми прибули в післяобідню пору. На нас уже чекала пані Ірина Захарчук, виконуюча обов'язки директора музею, науковий співробітник. Нас, журналістів, відразу ж зацікавило походження назви села. Чому Буша? Пані Ірина пояснила.
1: Бо скорочено Бог, Бош, Бог.
2: А слово душа,
1: да? Так, душа.
3: Душа, душа.
2: Душа, да. Божа душа.
4: Так, це скорочена назва, да?
1: Так, скорочена.
4: Ні,
1: це така назва була. Взагалі, так що чесно, назва наша цікава і вона ніде не повторюється. Скорочено Бог, Бош, Бог, душа. Я скільки набирала в інтернеті, тобто це ми єдині, унікальні в цьому плані. Але Буша, чому така назва так закріпилася? Ну, насамперед, на сьогоднішній день Бушу відвідують люди, які займаються езотерикою, будемо так казати, йоги, маги, шаман з природи у нас постійний.
2: Йоги,
1: тобто, маги. Насамперед, Буша, вона цікава, як місце сир. Нас, нашу Бушу, порівнюють на рівні кладуть з кам'яною могилою Запорізької області і з горою Бухиту Тернопільської області. Було древнє капище, на превелике жаль, воно зруйноване, але того воно сили свої не втратило. Ця місцина, вона заслуговує на те, щоб на неї подивитися. Навіть якщо придивитися, як ми розташовані, це теж викликає велике здивування. Нас оточують три гори. Гора Татарська, Попова, Лисківка або Лиса. Нас омиває три ріки. Мурафа, Бушанка і ще є Суха Буша. Теж так історично склалося, що на цих трьох горах розташовані три кладовища, які утворюються величезний енергетичний трикутник, власне, в якому ми зараз з вами знаходимося. Як ви чули, можливо, знаєте, що в таких трикутниках всі емоції посилюються в багато раз. Тому я вам бажаю тільки позитивних емоцій. Я думаю, ми з вами класно проведемо час, встигнемо подивитися все, що в нас є, найцікавіші наші пам'ятки. І хай ваш настрій підніметься, скільки хочете разів. Тисячу буде достатньо? Домовились. Ласкаво прошу на кирку. Наш державний історико-культурний заповідник Буша було засновано у 2000 році. Тобто ми ще зовсім такі молоді, нам всього 17 років. От більшу частину, як ви встигли помітити, наш заповідник – це є парк кам'яної скульптури під відкритим небом. Зразу хочу додати, що це явище таке досить унікальне, тому що я, наскільки знаю, таких парків в Європі існує всього два. Це Румунія, це Буша. Ну, хто був у Румунії, каже, що у нас Буші значно більше, і ми цим пишаємося. Парк у нас поділений тематично. Верхня частина присвячена добі козацтва та подіям національно-визвольної війни під родом Богдана Хмельницького. Нижня частина, ми їй кажемо, нижній парк або новий, нижче дорога. Чому новий? Тому що здебільшого там роботи виготовляються. Є ще нас третій парк, який я вам покажу трошки згодом, а звемо ми його язичницьким парком. Ну, власне, чому язичницький? Тому що він веде до найцікавішої пам'ятки нашої Буші, до дохристиянського скельного храму. Саме дохристиянський скельний храм і оця вежа за церквою 17 століття входять до реєстру державних пам'яток України. Є в нас ще кілька музеїв, він у нас музей, звісно, археології, те рожеве приміщення рогати, таке, бачите, там розкопи, які датуються 5-3 тисячоліттям до нашої ери. Ну, якщо бути точнішою, 4200 роком до нашої ери. Є в нас музей народних ремесел, є в нас музей етнографії, є в нас декілька музеїв, які просто експозиція ще формується в стані підготовки. Тобто є в нас що подивитися, скажімо так. Що стосується цих наших чудових робіт кам'яних, щоб ви не тішили себе ілюзіями, що вони є досить старими. Ні, ці всі роботи вони сучасні. Тобто все почалося в 1986 році, коли в нас зібралася в Буші група молодих людей, ентузіастів, і заснували, скажімо так, на добровільних якихось таких засадах пленер, який війшов історію. Цей пленер, цей фестиваль має дуже цікаву назву – Подільський оберіг. Вже 31 рік до нас з'їжджаються майстри з усієї України, щоб залишити ту частинку своєї душі.
0: Ми зацікавилися віком паркових скульптур, які, повірте, вражають і тематичною розмаїтістю, і технікою виконання, і польотом творчої фантазії їхніх авторів.
1: Крім хрестів і дохристиянського скального храму, вони всі сучасні, тобто найстарший з цих робіт 31 рік. Але вона кожна унікальна, кожна неповторна. Ну, пройдуть багато тисяч років, колись це все розкопають в землі. Не буду думати, що ми цим хотіли сказати. От робіт дуже багато, і більше 300 було зроблено за роки проведення пленерів. Просто ви одні в нас можете побачити, але ми щедрі, ми роздаємо. Вони в нас по всьому Ямпільському району знаходяться. По селу, біля дитячого садочка, біля закладів освіти вони в нас знаходяться. Навіть в Одеській області імені парк кам'яної скульптури, який зробили наші бушанські майстри. І всі активні, звісно, бушанці. Здебільшого це львів'яни, так і я, звісно. Львівська та Київська академія мистецтв продукують класні кадри, і вони, звісно, що приїжджають до нас. На зміну метрам прийшло вже молоде покоління. Зовсім нові хлопці стоять біля цих глиб кам'яних, але не менш талановиті. Кожну роботу можна роздивлятися годинами, кожен майстер хотів щось сказати, але то вже зовсім інша екскурсія. Думаю, колись де тепло, ви прийдете до нас знову і подивитеся, роздивитеся і насолодитеся нашими шикарними пейзажами.
0: По дорозі до наступного об'єкта пані Ірина розповіла нам історію замкової вежі, архітектурної пам'ятки 17 століття.
1: Що саме в 1654 році пан Слоготоцький зібрався 30-тисячне військо вершу на Східне Поділля. Ну, звісно, він свій похід назвав військовим походом. Я б це назвала каральною операцією, власне, так, як воно було. 28 листопада 1654 року 30-тисячне польське військо підійшло під міські мури. Справа в тому, що Буша на 17 столітті являлося величезне місто, яке складалося з трьох частин. В центрі височив замок, це єдина вежа, яка залишилася від замку, можете собі уявити. То в замку проживав сотник Бориславського полку Тарас Зависний зі своєю родиною. Туди зараз ми з вами знаходимося, тут було місто. Місто величезне, місто, яке однією стороною опиралося в річку Мурафу, іншою стороною опиралося в річку Бушанку, з третьої сторони воно було захищене височенним муром там на горі і захищене гостим частоколом. Ну і було село, яке тягнулося вздовж річок на багато кілометрів, і багато вчених, науковців, дослідників вважають, що Буша нараховувала приблизно від 10, інші вже до 15 тисяч осіб, можете собі уявити. Та ясно, що ніхто не хотів здаватися. Це був форпост Східного Поділля, це була козацька залога. Коли Потоцький пропонує бушанцям здатися, ті відповідають йому категоричною відмовою. Все закінчується тим, що польське військо вщент знищило, вивезло все місто. Але найжахливішою краткою всієї цієї події, яка тривала три дні, битви цієї, яка тривала три дні, була подія, яка завершила це все. Право в тому, що коли поляки наблизилися до замку, по одній простій причині, ясно, що мародерство ні тоді, ні зараз ніхто не відміняв. Вони намагалися пограбувати замок, власне, це і робили. Ясно, що намагалися вибити ворога, який знаходився в замку, але не розрахували те, що всередині замку ще хтось може бути. Близько сотні старих, поранених, жінок і дітей сховалися в підземеллях і боронилися, тому що вони не знали, що тут немає кого боронити. Все місто було вирізане поляками і татарами, які, до речі, виступили союзниками в тій битві поляків. І коли поляки штурмують годину, дві, три підземелля, ну штурмувати підземелля, самі розумієте, справа така не дуже вдячна. Дійшла справа до Потоцького, який прислав гінця і сказав, що дайте від тим жінкам охоронні грамоти, хай куди хочуть, туди йдуть. Донька сотника Зависного, яку звати було Мар'яна, радиться з старшими жінками, радиться з пораненими чоловіками, бере палаючий факел і спускається в пороховий погріб. Стається не просто вибух, стається вибух такої сили, який просто вщент розносить у цей бушанський замок. Ясно, що загинули всі оборонці замку, кого розірвало, кого засипало. Під уламками каменів це написали поляки в своїх спогадах, в своїх хроніках. Загинула третя частина польського війська. Ми можемо з вами легко реагувати, що тут десь лежить під нашими ногами 10 тисяч люду. І цією такою крапкою, дійсно, як на мене, надзвичайно трагічно, закінчилася історія нашої Буші. Більше місто на цій території ніколи не відродилося. На сьогоднішній день це село зовсім невеличке, населення близько 1200 осіб. А на початок 18 століття Буша нараховувала 4 хати та старий поланий млин. Вона досить довго приходила ночами, але набрати сили міста вона вже так і більше не змогла. Це єдина вежа, яка дійшла до тих часів, тому що коли був вибух, дві зразу було знищено вщент, третя була пошкоджена тільки частково. Але Буша знала і багатьох людей, які намагалися тут будуватися, відроджувати. І через 100 років буквально місцевий поміщик Тадеуш Скамський дає дозвіл бушанцям розібрати замок на будівельні матеріали. Вони звідси камінь возять близько 25 років, тобто чверть століття, тільки те, що ми знаємо, вони звідси вивозять камінь. Ну що, готове лежить тесне, правда? Вони цю вежу не зачепили по одній простій причині. Батюшка, який поселився тут після битви, буквально через 50 років, він тут робить собі прихід. Він робить у церквушку, і люди боялися тоді Бога, скажімо, трохи більше, ніж зараз. Вони залишили її спокій, і так вона дійшла до нашого часу. Ясно, що це не автентичний її вигляд, ясно, що тут була проведена реставрація. Криша була зроблена. Оця оглядова тераса, це все зробили майстри-реставратори. Ну, багато є різних думок. Одні вважають, що вона втратила свою автентичність, інші вважають взагалі, що вона стала кращою. Але як би там не було, вона є, і це нас тішить. Ну, звісно, ми хотіли мати величезний замок по типу Кам'янця Подільського. До речі, Бушу називали досить часто Малим Кам'янцем, поріжче з Кам'янець Подільської фортеці. Уявляєте? Інша назва Буші на той час – Орлине гніздо. Ну, козаки не селяться будь-де, вони орли, тому ясно, що ви селилися в горах. То, власне, Буша називалася Орлиним гніздом. Тут перед вами робота, яка є найкращою в нашому парку, одна з найперших у нашому парку – це є наша Мар'яна. Мар'яна Зависна. В селі вона в нас Мар'яна. Михайло Старицький, який в кінці 19 століття написав свідомий твір облога Буші, назвав її Орисою. Вчені науковці вважаємо, ми вважаємо, що це або Олена, або Оксана. Тобто нема чіткого імені. Так само ніхто вам не скаже, ким вона доводилася сотнику Тарасу Зависному. Одні вважають, що це була його молода донька, інші вважають, що була молода дружина. Але як би там не було, в нас є така чудова робота, яка зветься Мар'яна Зависна. Ви бачите, стоїться юна, зовсім тендітна жіночка. В одній руці тримаючи меша, сорочка така подерта, обшарпана. А в іншій вона тримає наше майбутнє. Я думаю, це майбутнє усіх народів світу. Це наші дітки. Дуже класна робота. Автор Георгій Чуєнко, кияни.

0: Наступним об'єктом, який, зізнаюся, вразив нашу уяву, був скельний храм. Унікальна історична пам'ятка України. Я гадаю, Європи. Але по дорозі до неї пані Ірина розповіла нам ще багато цікавого і про зелений туризм.
1: Наша Буша славиться своїм зеленим туризмом в Вінниччині.
0: І про привабливість цих місць для мешканців великих міст, які тут, як виявилося, залюбки купують нерухомість.
1: Це кияни, які займаються теж практиками енергетичними. От, і вони знають нашу чудову історію, вони купили три подвір'я. Але в нас така умова, якщо люди купують будинки, да, то вони мають підтримувати наш бушанський стиль. А наш бушанський стиль – це камінь, це старі речі, і вони в такому стилі вже роблять собі вежу.
0: Усі учасники туру звернули увагу на дивовижну за своєю красою скульптурну композицію, про яку Ірина Захарчук розповіла наступне.
1: Те, що придивитися, з лівої сторони від мене стоїть жінка. Руки закинула, вишиванка, волосся по плечах, голова так закинута. Внизу її пліпили дітки. Тут мати, берегиня. На руках дивіться, що вона тримає сонце, зорі, місяць, всесвіт. А з правої сторони сидить чоловік. І поки жінка тримає зорі, всесвіт і місяць.
2: Чоловік споглядає.
1: Він в космосі, він в роздум'ях. Ну дуже така правдива картина. Звісно, я з юмористичної точки зору вже вам її подала. Але найулюбленіша теж наша робота. Колись у нас була ідея з нашим директором. Кажу, давай зробимо такі роботи. Колись вони впадуть, засипляться, ну по типу Стоунхенджа, да? А наші предки розкопають і будуть думати, що ми цим хотіли сказати. А ми нічого, ми пожартували.
0: І ось нарешті ми в скельному

спеціальний храм. Або святили ще капище, який знайшов у 1824 році. Наш місцевий поміщик, і звати його було Остоя Ромай Товсяний. Ну, понятно, що не сам пан знайшов, тому що, як ви розумієте, не панське діло землі порпатися. Знайшли його люди, які неподалік брали пісок, провалилися. Покликали пана. Я думаю, що сьогодні, мабуть, ви покликали участкового або голову сільської ради. Тоді покликали пана, а пан видався чоловіком на диво розумним, начитаним. Він зразу розуміє, що це таке, і наказує висікти напис на стіні, який ще непогано зберігається. В перекладі, тут написано латиницею, як ви бачите, але переклад із польської звучить наступним чином. Я, місцевий пан Остоя Ромай Товсяний, був тут у 1824 року. Все просто. 200 років пройшло, у наших людей нічого не помінялося. Як вони писали, я тут був, писали вони так і тоді. Єдине, що пан себе дуже поважав, але якось вважав недоречним писати «ми», і тому він два рази написав «я». Ясно, що означає «ми». Трошки пізніше, саме в 1883 році, відомий київський вчений Володимир Антонович провів тут перші свої дослідження, саме він розкопав оцей каменний. Майже весь камінь до кінця розкопав Антонович, власне, пан почав роботу, відомий київський вчений, і саме він тоді висловив першу версію походження даного місця. На сьогоднішній день тут працювало дуже багато археологів, науковців. В 60-х роках професор Даниленко з Росії, з Москви. В 80-х роках винокур наш з Кам'янця Подільського Іван Ізраїльович. У 90-х роках Забашта працював. Тобто дуже багато вчених досліджували це місце, але факт залишається фактом. Ніде в світі ніхто подібного до цих пір не знайшов. І я не маю на увазі за манерою виконання. Тому що горліт є дуже багато і значно кращих, ніж у нас в душі. А от за сюжетом такого ще ніхто не знайшов. Що ж ми бачимо на цьому горельєфі? Бачимо дерево, птаха, людину і тварину. Як можна спробувати розшифрувати даний барельєф горельєф? Ви знаєте, що в кожного народу в світі є своє дерево. Дерево сили, дерево життєдайної енергії. У нас теж є своє дерево. І це дерево зветься дуб. Але цей дуб зображений не досить гарно. Подивіться, на ньому нема листя. Це означає, що дерево засохло або померло, що символізує смерть. І досить часто, як ви знаєте, традиційно на могилах ставилися дерева з обрубаними гілками, як символ смерті, символ останньої путі людини. Або це зима, або осінь. Ну, що, в принципі, теж оптимізму не додає. Велика сухого дуба сидить півень. Теж непроста історія. Коли кричать треті півні, все наче зникає, тому що сходить вогонь на небо, сонце. Коли наші предки щось підпалювали, вони як казали? Пустити півня під стіл. А ще у багатьох народів світових півень, курка використовується як тварина для жертвопринесення. Чули про таке? Знаю, так. Можливо, я здивую, але в нас в уші до сих пір зберігається дуже цікавий звичай. У нас, коли помирає людина, з двору померлої людини криється курка або півень, людині, яка йде попереду похоронної процесії. Це дідок або бабуся несуть цю курочку під ручкою, ножки в курочки зв'язані, несуть цю курку на цвинтар, забирають її з кладовища з цвинтаря додому. І мало хто знає, що цю курку вдома треба взяти, зарубати, ну і зварити, знаєте, що любиш. По суті, це є та сама жертва, а в нас бабки, як кажуть, курочка має розграбати душі дорогу в рай, розчистити дорогу в рай. Як ви розумієте, це звичай явно не християнський, але він зберігається не тільки в нас в Буші, а в багатьох селах оцієї Подністровщини. Наскільки я знаю, в Молдавії теж частково цей звичай зберігся. От ви бачите, киваєте, то теж чули про такий звичай. Хоча, якщо ми знімали глиб Поділля, 40-60 кілометрів, в сусідніх селах то про такі звичай навіть ніколи і не чули. От і ще хочу сказати, що батюшки проти цього звичаю не сперечаються. Чому? Тому що вони не знають, мабуть, його значення. Чому вони не знають його значення? Тому що вони не ходять до мене на екскурсії. Людина, яка стоїть на околішках і молиться, це найбільша тема для дискусії, тому що довгий час взагалі вважали, що це медвідь. Потім почали вважати, що це жрець. Досить такий дядько, досить такої кремезної статури. Чому жрець? Тому що в цьому квадраті, який недоречно до цієї картини, бачите цей квадратик? Версій на екскурсіях чула дуже багато від екскурсантів. Смартфон, телефон, айфон, комп'ютер, вікно, телевізор. Ну, це всі версії були. Найоригінальніша версія, яка була, який сказав хлопчик, якому було 5 років, пам'ятаю, такі білобрисенькі, конопатенькі, пальчечком очечки підтягнув і сказав, що чорний квадрат Малєвича. Але коли ще в 1883 році Антонович в квадраті Малєвича зміг нібито прочитати напис. Там було написано наступне: «Азім єзь, мірабок, жрець Ольгов». Тобто я є, миробок. Власне, так довгий час думав, що це він стоїть навколішка. Жрець, який служив у цьому храмі при Олегові або при Ользі, не зрозуміло. І тому цей храм датували часом Київської Русі. Так запасом чомусь брали 7-9 століття нашої ери. Позаду цієї картини стоїть теж така цікава істота. Ну, знаєте, слава Богу, що тут не треба гадати, хто це. Тут чітко видно, що це непроста істота, і видно, що це є олень. Чому ця істота непроста? Подивіться, і спеціальне підвищення, на якому вона стоїть. І якщо ви проведете уявну лінію між головою людини і мордою оленя,
Ви побачите, що ця істота явно вища. Єдина істота у світі вища, ніж людина. Це є Бог. І дійсно, наших предків є такий Бог, який зветься Дажбог. Дажбог або Дажбог – така цікава особистість, тому що Дажбог мав звичку з'являтися на очі людям в подобі золотолейкого юнака зі срібним волоссям. Завжди юний, він ніколи не старів і дуже гарний. Але досить часто він перетілювався золотого оленя зі срібними рогами і бродив між світами, щоб знайти душі людей, які заблукали. Ну, не всі зразу потрапляють, куди належать, ні в пекло або в рай, правда? Десь хтось їм мучиться, метариться, особливо, що це насильницька смерть, ви знаєте. Там він знаходив ці душі і доводив до ріки вічності. Ну, інша назва ріки вічності – літа. Кану тебе теж пам'ятаєте. А там, куди людина заслужила своїми вчинками. Чи вниз по течії нав, чи вверх по течії вправ, чи в пекло, чи в рай. Як на сьогоднішній день ми пояснюємо цей весь барельєф, цей сюжет? Всі символи, які ви на ньому бачите, говорять про те, що душа людини відходить. Ну, така неприємна сторінка нашого життя, але не медуча, скажімо так, це смерть. По-перше, цей барельєф розташований чітко на захід. Там у нас буші схід, там у нас буші захід. Ну, там буквально похибка кілька градусів. Безлисте дерево, як символ останній смерті людини. Тварина для жертви принесення, присутня. Людина, яка стоїть на колішках і молиться. Також це людина. Вдруг щось піде не так? У нас є орден, який цю душу врятує і направить на правильний шлях. А йде людина в той світ по коридору, в кінці якого бачить що? Тепер ви мені скажете? Приводьте очі на протилежну стіну. От вам і є кам'яне виконання порталу в той світ. Душа людини йде туди, по коридору, в кінці якого бачить сонечко. Але не для того, щоб там залишитися, а для того, щоб люди змогли народитися, придивлятися, особливо жінки. Це не чоловік. Це наша з вами проматір. Не конкретний, ні у неї нема конкретних імен. Хтось вважав її берегиною, хтось вважав її роженицею, хтось називав її Мокошою, хтось називав військівською бабою. Хтось Тернишовською ладою звав, хтось відьмою. Це наша з вами, праматір всього людства. Стоїть вона навколішках, тримаючи в руках чашу. І чекає нове життя. Дивіться, вагітний живіт. Плаття попереду стає зрозуміло. Коса по спині теж зразу видніється. Вигін спини при вагітності, коли тобі важко носити дитину, теж видно. Повнота рук, повнота бедер, все це вказує на те, що ця вагітна жінка. Так само, як вона дочекається тієї душі, яка пішла туди, яка знову народиться, прийде в нове тіло, стара душа. Так само на полі із чаші, дерево життя, і дерево розпустить листочки, все почнеться спочатку. Прийде весна, народиться нова дитина, нове життя, коловрат життя, коловрат природи. Ось і є сенс цього храму. На сьогоднішній день ми цей храм датуємо як мінімум третім, другим тисячоліттям до нашої ери. В підлозі під час розкопок була знайдена величезна кількість кераміки саме трипільської доби, тобто часами пізнього неоліту, саме доба Трипілля, саме

0: гарно зберігається. І якщо є нам достеменно відомо, що цей храм мав зверху на ще одну будівлю, є ще одна будівля, тобто в якій ми зараз з вами знаходимося, значить, відповідно, має бути третя будівля, третє приміщення, яке знаходиться в нас під ногами. Тобто питання про третю частину храму залишається відкритим, але дуже багато людей, які нас працюють, говорять про те, що дійсно під нашими ногами є ще щось, чого, що варто знати.
1: Дивовижні місця є неподалік від нас. І як ви розумієте, дорогі друзі, наша екскурсія на цьому не завершилася. Однак це тема однієї з чергових програм.
2: Народний календар. Напрочуд багата народна українська культура. І ми, збираючи справжні скарби в українських селах нашого краю, намагаємося поділитися з вами, шановні слухачі, своїми записами і спостереженнями.
1: От і сьогодні мова піде про перший спас, який в народі українці називають ще медовим спасом чи маковеєм.
2: Власне, це народні назви православного свята винесення чесних древ животворящого Христа Господнього, або свято Всемилостивого Спасу та Пресвятої Богородиці, яке відзначають у перший день Успінського посту 14 серпня.
1: Це свято прийшло до нас з Візантії. Воно полягало в перенесенні з імператорського палацу до храму Софії частини збереженого Христа Господнього. Упродовж 2 тижнів цю святиню носили по Константинополю з метою відвертання хвороб. За допомогою Христа освячували воду, щоб вона стала чистішою і щоб дощі йшли в спеку.
2: У Київській державі цей звичай перетворився на хресні ходи до річок, водоймищ та озер. Вода освячувалася, і після цього в ній купалися, а також купали худобу, щоб і вона не хворіла. Традиційно саме в цей час освячували нові колодязі і чистили старі. Ось чому це свято ще й називали Спасом на воді.
1: Однак перша, найбільш поширена назва – все ж Маковія. І серед українців це свято є одним з найпоетичніших і найшанованіших. У дохристиянські часи цього дня вшановували богів спасів і освячували квіти городиної криниці. В українській автокефальній церкві вважають, що саме цього дня князь Володимир прийняв хрещення. Тож більш ніж 1000 років з того часу земне і небесне кріпко переплелося в нашому житті, а люди, незважаючи ні на що, зберегли ці давні традиції і дотримуються їх і сьогодні, як, наприклад, в українських селах Молдови.
2: На Маковея кожний мав букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається маковійчик або маковійка. І в ньому можуть бути різні квіти і трави, які в народі називають зіллям.
1: Дикий мак або мак-ведюк святили дівки-чарівниці. В народному знахарстві він вживається як засіб проти чародійства. Вважалося, що цим маком треба обсипати дім, і тоді всі відьомські хитрощі зникнуть. Саме про такий звичай нам розповіла жителька села Булаєш Торгеївського району Віра Кошелик.
3: Починає сипіст до Богородиця, кажуть, на цідрує, посте, як це починає, то кажуть, опущення, а це іменно маковеє, святя мак. Несли до церкви, сухий, то стаканчик, а хто брав у місці головочки, такий з маком. А що робили з священним? Посипали поріг у хлівові коло корови. Досипали хлів кругом, щоб не могли зайти відьми до корови, і щоб брут молоко. Як позбирає мака, через мак не годно пройти, бо він все зіє. Пустенький мак, рівненький, хто його позбирає. Позбирає мак, та не туди зайде до корови, а що вони не годні позбирати, бо він роб'є, поки до 3 чи до 4.

0: strach, ce s-a uitat și auză tot de căute, dar fie ele de unișează-le. N-a porit și crăciop sărbeus. Te-a crescut trandășirea nașa, nu se e sărbeus, mai gulighe. Nu e za cleambu, zică, za cleambu. Se răscazuvale starii. Posupate eu, jo posupala, jo. Корову. Вот именно что казали, а никто не чула я, что они казали.
1: А в селі Мерзешти цього ж району свячений мак прив'язували коровам до рогів.
2: Мак священий, коли свяке, його кладуть тут у бін, чи у хоч тряпочки в'яжуть до роги, чи до лацуга корові, щоб ману не забирали.
3: Ромаковійські традиції в селі Паланка Калараського району розповідає добра вам знайома, берегиня народних традицій Тетяна Андріївна Попа.
4: На Маковея усі збирають трави, і мак світиться, всі трави, і мак Маковея, да. Ідуть з букетами в цвірки, робиться хрест з травів. І лише зберігалося лише це, хоча раніше були обичаї дуже гарні. Мені хочеться встановити і це, і Маковея. Але поки зберігалося лише те, що люди збирають усі різні трави, і особливо і трави съідобні, котрі в городі, і сідуть у церкву і зберігають. І це медовий спас. І ще мед теж. І на Святої Ілля пробується перший раз мед, бо у нас огорочки з медом по молдавському обичаю кушають.
3: У нас теж?
4: Так, так.
3: Ми
4: да,
3: теж їмо огорочки з медом. Да. А маковійську квітку робили?
4: Да, маковійську квітку роблять букет у нас. Маковей. Просто йде маковея, так. Да.
3: Маковейчики?
4: Так, да, маковейчики. От роблять такі от високі
3: маковейчики.
4: Квітки. Да, да, да. Як галячки. Да, галячки.
3: Так у вас ще й до цього
4: да,
3: часу
4: да,
3: роблять.
4: Да, да.
3: Усім цікаво знати, який він маковійський букет. Кожна квітка в ньому мала своє призначення. М'ята мала оберігати сім'ю від усякої напасті, додавати здоров'я. Ласкавці давали злагоду і щирість. Сонях уособлювався з небесним світилом, щоб і воно було ласкавим і милосердним для людей, тварин і рослин. Та найголовнішим у букеті все ж був мак.
1: Після освячення букет квітів та голівки маку кладуть за образи і зберігають до весни. Весною мак розсівали по городу, а засушені квіти на благовіщення вплітали дівчатам у волосся, щоб не випадало.
3: Пам'ятаю, в дитинстві я з особливим нетерпінням чекала свята Маковія. Адже у цей день вся наша велика родина з'їжджалася до бабусі. І головними стравами на столі в цей день були коржі. Незвичайні, а коржі до маку. І обов'язково мед.
1: Звідси ще одна назва першого спасу – медовий. Зрозуміло, що його етимологія безпосередньо пов'язана з медом. Адже вулики на цей час наповнюються медом. І пасічники традиційно починають медозбір.
3: Олекса Бригас у своєму вірші, який так і називається «Медовий спас», дуже точно, як на мене, передав дух цього свята. Послухайте.

0: Чується запах дідової хати. В макітрі мак чекає нас, куржівий має з печі мати. Вже добігає жнив кінець, віддасть остання щедра нива. А в стрісі спритний горобець гніздо лаштує. Скоро злива предвісником осінніх днів зненацька виникне з нічого. Так непомітно час летів, а в серці ще той спас медовий.
1: На перший спас і убогий медку попробує, кажуть у народі. Адже пасічники вважали за обов'язок пригостити медом якомога більше людей. А останні на знак вдячності виспівували. Дай, Господи, господарю многая літа, многая літа довгі дні. І жить йому довго, спаса не гнівать. Спаса не гнівать, божих пчілок водить. Божих пчілок водить, ярий віск топить. Богу на свічку, господарю на щастя, дому його на приріст, малим діточкам на втіху. 19 серпня ми з вами святкуватимемо свято Преображення Господнього, яке триває 9 днів з 18 по 26 серпня.
0: За древнім церковним звичаєм у цей день святять груші, яблука, мед і обжинкові вінки, або жмут колосся з жита й пшениці. Тому в народі цей день називають другим або яблучним спасом. Це народне свято прийшло до нас від східних слов'ян і відоме ще з давньоруських часів.
1: За народними прикметами, яблучний спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після спаса стають набагато холоднішими. Тому й кажуть: прийшов спас, держи рукавиці про запас. Прийшов спас, пішло літо від нас.
0: Зі святом спаса пов'язані різні обжинкові обряди. Як ми вже говорили, святять у церкві обжинкові вінки. На ниві ставлять спасову бороду, останні нашаті колосся, які просто на полі урочисто зав'язують червоною стрічкою і яким приносять в жертву хліб. Цей обряд називають ще Велесовою або Дідовою.

0: 14 серпня починається Успінський піст, який триватиме 2 тижні.
1: Про те, як правильно поститися, розповідає ведуча рубрики «Духовна скарбниця» Ірина Деркач.
2: Духовна скарбниця. Церква Христова заповідає своїм чадам вести помірний спосіб життя, окремо визначаючи дні, періоди обов'язкової помірності, посту. Щотижневими пісними днями, за винятком загальниць, є середа і п'ятниця. У середу піст установлений на спогад про зраду Іудою Христа, а в п'ятницю – заради хресних страждань і смерті Спасителя. У ці дні заборонено приймати м'ясну і молочну їжу, яйця, а в період від неділі всіх святих, першої неділі після свята Трійці до Різдва Христового, по середах і п'ятницях слід утримуватися й від риби. Але піст має бути не тільки тілесним, а й духовним. Помиляється той, хто вважає, що піст лише в утриманні від їжі. Справжній піст, навчає святитель Іоанн Златоуст, є уникнення зла, приборкання язика, відкладання гніву, стримання похоті, припинення наклепу, неправди і клятвопорушення. Піст приборкує похоті плоті, пом'якшує норов, придушує гнів, стримує пориви серця, бадьорить розум, приносить спокій душі, усуває непомірність. Постуючи, як каже святий Василій Великий, постом приємним. Віддаляючись від усякого гріха, що породжують наші почуття, ми виконуємо благочестивий обов'язок православного християнина. Тіло того, хто постує і не обтяжується їжею, стає легким, зміцнюється для прийняття благодатних дарів. Палко закликаємо вас до старанного вивчення, розширення свого знання, щоб завдяки йому ще більше полюбити і активніше включитися в життя нашої православної церкви.
1: А зараз ми передаємо слово нашим колегам з Румунії.
3: В ефірі Бухарест, Всесвітня служба Радіо Румунія.
4: Все про Румунію.
5: На черзі в нашій передачі рубрика
4: «Туристична Румунія».
5: Розташований на півночі Румунії історичний регіон Марамуреш і цього року підтверджує свою популярність як місце для проведення вільного часу. Окрім старовинних пейзажів, відвідувачів запрошують відкрити для себе унікальну туристичну концепцію, нещодавно запроваджену, а саме програму «72 години в Марамуреші». Хоча Марамуреш за останні роки зазнав надзвичайного розвитку у сфері розміщення, статистика показує, що відвідувачі проводять тут в середньому менше 2 ночей. Невеликі та географічно розрізнені місця розміщення ускладнюють організацію групового туризму, часто перетворюючи повіт на транзитний пункт, а не кінцевий пункт призначення. Щоб змінити цю ситуацію, пояснює Діана Ілюц, менеджерка організації управління з туристичним напрямком Марамуреш, було створено спеціальний туристичний пакет.
6: Ne-am gândit acest concept de 72 de ore ca o extensie firească, gândind Maramureșul ca o destinație de country break.
5: Щоб виправити цю ситуацію, організація з управління туристичним напрямком запустила на 2026 рік концепцію 72 години в Марамуреші. Задумана як природне подовження тривалості перебування, програма пропонує модель типу country break, аналог city break, але розширений на рівень повіту. Метою є подовження перебування щонайменше до 3 ночей, 4 днів, наповнених екскурсіями, пристосовуючись водночас до тенденцій сучасного туризму, де туристи віддають перевагу кільком коротким відпусткам протягом року замість однієї довгої. Ця концепція має потужну підтримку з боку авіаційної інфраструктури. Щоденні внутрішні рейси за маршрутом Бухарест-Баямаре полегшують доступ румунських туристів. Зовнішні рейси, що виконуються двічі на тиждень, за маршрутом Париж-Баямари відкриваються і напрямок для французького ринку. Доступні ціни на авіаквитки є додатковою перевагою для мобільності туристів. Окрім подовження тривалості перебування, ця ініціатива висуває на перший план концепцію повільного туризму та терапію природою, уточнює менеджерка організації з управління туристичним напрямком Марамуреш Діана Ілюц.
6: Noi le propunem să vină în Maramureș, să nu se grăbească, deci să stea mai mult și, în primul rând, să descopere, de exemplu, ce are orașul Baia Mare de oferit.
5: У рамках цієї концепції важливою рекомендацією є знайомство з містом Baia Mare, столицею повіту. Хоча місто розташоване за межами історичного Марамуреша і недостатньо просувалося протягом останніх двох десятиліть, воно має надзвичайно багато чого запропонувати. Baia Mare пропонує туристам новинки, покликані розбурхати уяву, адже саме тут розгортається дія міської легенди, перенесеної на сторінки книги та екран фільму «У тіні Шекспіра» Вальтера Убельхарта. Існує незвичайний зв'язок між ім'ям знаменитого драматурга та містом. Ідея провести 72 години в регіоні базується на дослідженні ініційованому «Візіт Свіден», яке продемонструвало, що триденний відпочинок в природному середовищі є достатнім для того, щоб організм відновився після міського стресу. Приєднавшись до цієї концепції, Марамуре стає місцем для лісотерапії. У багатовікових лісах Стримбу Беюць, що входять до світової спадщини ЮНЕСКО, зараз проходить міжнародна сертифікація першого маршруту лісотерапії у Східній Європі, що засвідчує реальний та підтверджений зв'язок із природою. Хоча географія цього регіону може здаватися складним викликом, інфраструктура забезпечує безперешкодне пересування цими маршрутами. Діана Ілюц підкреслює, що гірський ландшафт є насправді перевагою регіону.
6: Județul Maramureș este un județ predominant montan, ceea ce...
5: Хоча переважно гірський рельєф змушує витрачати кілька годин на дорогу між певними пунктами, такими як Baia Mare та Борша, якість доріг сьогодні є прийнятною. Інфраструктура змушує обирати ключові пункти для відвідування, оскільки неможливо проїхати без повід лише за 72 години. Проте географія регіону є не перешкодою, а значною перевагою. Маршрут від Baia Mare, що пролягає через Гутейські гори, до історичного Марамуреша пропонує численні цікаві місця, адже майже в кожному селі є дерев'яна церква, що є історичною пам'яткою, або інший туристичний об'єкт, який можна спокійно оглянути. Крім фольклору та вражаючих традицій, візит до Марамуреша передбачає також усвідомлення минулого. Менеджерка організації з управління туристичним напрямком Марамуреш Діана Ілюц дає пораду, що має сильний емоційний характер.
6: Eu mă gândesc la Maramureș și dintr-o altă perspectivă, care a marcat istoria nu foarte îndepărtată.
5: Окрім традиції та фольклору, Марамуреш пропонує важливий урок новітньої історії. Щира рекомендація для всіх туристів, румунів та іноземців – відвідати меморіал болю у місті Сігету Мармацієї. Це місце висвітлює нецензуровану історію і слугує сигналом тривоги щодо темного періоду національної історії.
4: Ви слухали рубрику «Туристична Румунія».
7: Наш час вичерпано.
1: Над сьогоднішнім номером радіожурналу працювали
7: режисер програми Анжела Тітіой-Драгат,
1: редактори і ведучі випуску доктор педагогіки Катерина Кожухар
7: і доктор історії Віктор Кожухар.
1: Зустрінемося за тиждень.
7: Хай вам щастить!
8: Радіо Молдова. Diverse și interesante.